0: पञ्चाशत्तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक सम्भावनाः दृष्ट्वा योजनानिर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अङ्गीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत् क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति, अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटिरूप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिकसुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000,000,2000 यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विकसितभारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिकसुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादकद्रव्यसम्बद्धाः समस्याः, नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय, केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारतचीनदेशयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य निरन्तरविकासाय प्रगत्यै च भारतचीनसीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीतडोभालः फिजिकनगरे चीनविदेशमन्त्रिणा वाङ्ग् यी इत्यनेन सह भारतचीनसीमाप्रश्नविषयेषु विशेषप्रतिनिधीनां वार्तायाः 25तमस्य चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीमप्रश्ने राजनैतिकसमाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000,000,2000 अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृकार्यविभागस्य सचिवा निधिखरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिकटन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीयभण्डारकेन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम। ఇప్పుడు జిల్లా సమాచార లేఖ. మెదక్ జిల్లా సమగ్ర సమాచార నివేదిక అందిస్తున్నారు శ్రీ జి గంగారాం గౌడ్.
2: మెదక్ జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అలరించగా వారికి జ్ఞాపికలతో పాటు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కుటుంబాలకు సన్మానం, ఉత్తమ ఉద్యోగులకు ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని మంత్రి చెప్పారు. ఆరోగ్యశ్రీ కింద 110 కోట్ల 84 లక్షల రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ల రాయితీ గృహజ్యోతికి 108 కోట్ల 80 లక్షల రూపాయలు.

वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहारराज्येन जलप्लावनसज्जता तीव्रीकृता. गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सर्वविधसहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्. देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएन्जा प्रकरणान् विलोक्य आईएमए संस्थया स्वास्थ्यसंचेतना प्रख्यापिता. न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्. टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्रनगरीकरणेन प्राविधिकक्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति. अपि च कोलम्बो स्पर्धायां श्रीलंकादलस्य दृढः प्रत्याघातः, फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थदिवसान्ते भारतस्य उपरि 16 धावनांकानां अग्रता. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता, यत्र शताधिकान् भारतीय पर्यटकान् समेत्य 84,300 पर्यटकाः विलुप्ताः. नेपाल पर्यटन परिषदः अनुसारं विलुप्तेषु 84,300 पर्यटकेषु 91,200 वैदेशिक नागरिकाः अथ च 93 नेपाली नागरिकाः सन्ति. वैदेशिकेषु भारतस्य 85% पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः. पर्यटन मण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अंकाः प्राथमिकाः सन्ति, सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिक प्रशासन संस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति. जलाप्लावेन रसुवाक्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः, येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीरचिन्ता समुत्पन्ना. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य स्वकीय नेपाल समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ताम् अकरोत्. अथ च नेपालदेशे जलाप्लावेन सञ्जातायां जनधनहानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत्. प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिकसञ्चारपटले अलिखत् यत् अस्मिन् सङ्कटकाले भारतस्य जनाः नेपालदेशेन सह स्थिताः. सः असूचयत् यत् भारतं नेपालदेशाय सर्वसम्भवं मानवीय साहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरणदलानि मिलित्वा रक्षणकार्याणि कुर्वन्ति. नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन अथ च गण्डकनद्याः जलस्तरे आकस्मिकवृद्धेः सम्भावनया बिहारसर्वकारेण जलौघपूर्वसज्जता तीव्रीकृता. राज्यस्य 6 जनपदाः पश्चिमचम्पारण, पूर्वचम्पारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चेत्यादयः उच्चसतर्कतायां स्थापिताः सन्ति. अपरत्र सीतामढ़ी, शिवहरसहितानां अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः. पश्चिमचम्पारणमण्डलस्थे बगहाक्षेत्रे अथ च वैशालीमण्डले निम्नभूमिक्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षितस्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः. गण्डकनद्यां जलप्रवाहवृद्धेः सम्भावनां विलोक्य एनडीआरएफ दलं गोपालगंजे, बेतियानगरे च नियोजितम्. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अवदत् यत् स्थितेः सूक्ष्मनिरीक्षणार्थम् एका उच्चस्तरीयसमितिः गठिता वर्तते. भारतीयचिकित्सकसङ्घेन H1N1 इति इन्फ्लुएन्जा विषाणोः प्रसारे सावधानेन भवितुं जनसाधारणम् अभ्यर्थितम्. संघेन उक्तं यत् संक्रमणानां प्रभावः सौम्यः तथा स्वयमेव शम्यमानः अस्ति, अतः भयेक्षोभे वा न कोऽपि हेतुः वर्तते. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमगत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते. सहैव अत्र निरन्तरविकासः, वर्धमानः उपभोगः,